Am Kader vum Black History Month produzéieren Protonen den Nowen dem 7 Auer de Film Amour des Noirs, gefollegt vun enger Rencontre mat der Brittany Langa, der Grinnerin vun der Association Amour des Noirs, fir e Gespräch. De Konzert vun den Heavy Metal Bands Mayhem am Marduk, den Nowen an der Ascher Kulturfabrik, fir hier Death Over Europe Tour, gouf leider annuléiert. Mei Metal-Fans fangen aber fleischt nur den Nowen, falls ze sichen, an der Rockhall, wo Amon Amarth, Orbit Culture als Soilwork optreden an dat schon ab 5:30. An am Liquid Bar am Grund gëtt Jazz mam Robert Ivanov Group haut den Nowen ab 8:30.